0: موسیقی نونستوب ایلق لیک تراتوچه یقمی ترانه لر
1: بزدیگلنگ و دایما آلا کیفیت بولین.